grejt och grätta om. Och nu fanns det där något eller fanns det där något eller något eller över en nackla om. Och det är rätt, och vrejt du och vrejt du och horan. Tar räntan nu först.